سرعت شکار، سرعت آمونو، سرعت شیری، سرعت راستا، سرعت نگر، سرعت شهر، سرعت بحر.